chứ hai bà con ông đâu có khó khỉnh quá trời chưa chứ một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa với tôi không còn thải không thải thải tôi lên nữa cứ chim sửa thêm lên xuống thì tôi hái hoa tôi chắc anh lo anh lo cái bụi anh lật nổ tên đập lung lung nữa

Qua là từ điểm đầu mình ra kỳ mà cái kỳ đó nữa là nghe mà lại tụi mình nói thông về là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói về là tắt đập. Thường xuyên thì mới tụi mình cứ gặp thường xuyên.

0: Đẹp.
1: Dạ, ở đây ngồi là cây thông luôn em. Độc nhất cái gì để trong phòng này. Quan đứng bên này cô này chụp hình, quan đứng bên này.